Tom Morello og company, Rage Against the Machine. Det her, det var Bulls on Parade. Torsdag morgen på My Rock med rocken i din radio, den nye fra Seven Dust om et øjeblik, Unbreakable. Men først Stained, jeg genhører med 2023 og Confessions of the Fallen albumet. Det her, det er Here and Now. God morgen, og tak fordi du lytter.

0: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
1: Ny rock. Så gerne. Her er Hard Drive med Lou Brutus på My Rock.
2: What's in Lou's playlist this week on the world famous Hard Drive? Well, it involves something that is really good to have in the summertime, a Winnebago. This is the new one from our Canadian friends, Theory of a Dead Man, Winnebago, Lay Low on Hard Drive.

Red Hot Chili Peppers med By The Way på My Rock. Rock med din radio, The Cranberries og Zombie her i Apocalyptic fra Hellstorm. God eftermiddag.

Stone Temple Pilots, Trippin' on a Hole in a Paper Heart. Og så er det Asger Mygind og John Connor, blandt andet, der er sammen her på Hellwalkers, forskynder din eftermiddag, inden vi spiller Midlife Crisis fra Faith No More.

til din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.

Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.

aftener med Bush. My Rock. Vi er rocken i din radio. På FM, der er plus, og i Rayo-appen.